kumi nyingi ziko hapa zimelala. Yeye unaniweza? Hiki chenyewe kitu ulichovaa mwanangu kumi kumi 20 imelala hapa. Sasa unaniweza wapi mdogo wangu? Uwezi. Kushindana unaweza lakini uwezi kushinda.